Mai stai doar un minut cu mine acum. Mă simt pierdut în vis și nu știu cum. Încotro să merg, nu pot asta ștept.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone

0: plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 2 iulie. Berbec. Ziua îți cere mai multă răbdare și ascultare, evită deciziile impulsive, mai ales în carieră sau finanțe. Comunicarea calmă și sinceră va deschide noi oportunități. În relațiile personale, fii deschis spre dialog și înțelegere. Echilibrul între rațiune și emoție este cheia succesului. Taur. Concentrează-te pe armonia căminului și pe stabilitatea interioară. Este momentul să rezolvi lucruri ce țin de familie sau spațiul personal. Nu grăbi schimbările majore, ci lasă lucrurile să evolueze natural. Practică răbdarea și găsește bucurie în detalii simple. Energia acestei zile te susține să creezi un mediu sigur. Gemeni. Ai o minte ageră și plină de idei, dar nu te pierde în detalii inutile. Prioritizează ce contează cu adevărat și comunică clar ceea ce dorești. O discuție sinceră cu un partener sau coleg poate aduce clarificări importante. Evită supraîncărcarea și fă-ți timp pentru odihnă mentală. Rac. Ziua favorizează reconectarea cu emoțiile și cu cei dragi. O conversație sinceră poate aduce pace și înțelegere. În plan profesional, fii consecvent și nu te lăsa distras de provocări. Intuiția te ajută să iei decizii echilibrate. O stare de calm interior te va susține pe tot parcursul acestei zile. Leu. Energia ta e puternică, dar ai grijă să nu devii prea impulsiv. Este momentul să faci pași concreți în proiectele personale. În relațiile apropiate, fii atent la nevoile celorlalți și exprimă-ți sentimentele cu blândețe. O atitudine echilibrată îți va aduce recunoaștere și susținere. Fecioară. Organizarea și disciplina sunt aturi importante în această zi. Concentrează-te pe sarcinile care cer atenție și planifică-ți pașii cu grijă. Relațiile cer răbdare și deschidere pentru compromisuri. O abordare practică te va ajuta să găsești soluții eficiente. Evită perfecționismul excesiv. Balanță. Echilibrul interior te ajută să iei decizii corecte și să comunici deschis. Va fi o zi potrivită pentru dialoguri sincere în relații și pentru rezolvarea unor neînțelegeri. Evită conflictele inutile și păstrează calmul în fața provocărilor. Scorpion. Simți nevoia să clarifici și să rezolvi situații vechi. Răbdarea și maturitatea sunt esențiale pentru a găsi soluții durabile. În plan personal, deschiderea și sinceritatea pot întări legături importante. Săgetător. Va fi o zi bună pentru începuturi echilibrate și planuri pe termen lung. Fă pași măsurați și nu te grăbi spre rezultate imediate. Relațiile sociale se pot consolida prin comunicare sinceră și deschisă. Privește cu optimism, dar păstrează și o doză de realism. Capricorn. Concentrarea și perseverența te ajută să faci progrese importante. Poți închide cu succes o etapă profesională sau personală. În familie, fii atent la nevoile celor apropiați și oferă-le sprijin. Echilibrul între muncă și viața personală este esențială pentru bunăstarea ta. Vărsător. Creativitatea ta este în creștere, iar intuiția te ghidează spre alegeri inspirate. O discuție importantă poate deschide noi orizonturi. Fii sincer în exprimarea ideilor și păstrează un ton calm. Energia pozitivă te însoțește în toate planurile, iar spontaneitatea poate aduce surprize plăcute. Pești. Intuiția și sensibilitatea sunt accentuate în această zi, fă-ți timp pentru momente de liniște și reconectare cu tine însuți. Relațiile se armonizează ușor dacă ești deschis și sincer. Ascultă-ți sufletul și evite deciziile pripite. Energia acestei zile te ajută să găsești echilibrul interior. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei.

0: Play de 2 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

se ține strâns de cămașa mea. Tu n-ai să știi cum zgâruie în gât, cum de durere strâng din dinți și-l înghit. Tu ai lăsat în urma ta doar amintiri pe cămașa mea. În fine, tu ai ales să pleci, nu am de gând să te mai țin.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea.

sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat.

0: vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, chiar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia,

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acord FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achiziții publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decide discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. În perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limbă engleză pentru începători desfășurat Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului trecut, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat marți între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare. Ministrul Apărării, Anatolien Osatăi, a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul, cu o lungime de 65 de kilometri, face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România. Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Pentru reabilitarea șoselei, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproape 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia. Drumul care leagă comuna Porumbrei din orașul Cimișlia are două benzi de circulație. Șoseaua, cu lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la patru benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Autoritățile estimează că acestea vor fi finalizate în termen de 3 ani. Joi, 2 iulie, cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est, cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bună dimineața, bun regăsit pe Unda 90,7. Se întâmplă că într-un 2 iulie sunt în această dimineață alături de voi, dragi prieteni, pentru că avem o invitată de la ora 9, care lansează și o piesă despre cine este vorba. Veți afla la timpul oportun. Eu, Daria, iată că am venit dita mai din vacanță ca să vă fiu și în această dimineață alături și să vă aduc un interviu extraordinar alături de interpreta care va veni în studioul Acorelofo. Bun regăsit! Da, mergem mai departe cu Dara în această oră, cu Nimo, cu Smoli, cu Emma și mulți alții vă vor ține companie. Savurăm cafeaua de dimineață împreună!

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 8887.
3: Pentru o viață sănătoasă, evitați afișarea la soare în amiază, dragă prietene, și canicula nu înseamnă doar disconfort, știm foarte bine, poate afecta sau avea efecte serioase asupra sănătății. Medicii ne vin în ajutor în acest sens pentru a preveni deshidratarea, insolația și alte complicații cauzate de temperaturile extreme. Ei bine, iată ce ne spun medicii, să ne hidratăm și asta o știm foarte bine, nu uităm lucrul ăsta, e adevărat. Alimentația trebuie adaptată temperaturilor ridicate, mesele copioase nu mai sunt la modă în această perioadă, fructele precum pepenele verde, pepenele galben, piersicile, citricile, dar și legumele proaspete contribuie atât la hidratare cât și la refacerea rezervelor de minerale pierdute prin transpirație. Apă gazată, carbogazată se recomandă în această perioadă să savurăm, știu că ne place. Locuința trebuie menținută cât mai răcoroasă, se închid geamurile așa, dimineața le deschidem, iar apoi le închidem pe parcursul zilei, și le deschidem spre seară. Da, semne care nu trebuie ignorate: durerea puternică de cap, amețeala, greața, crampele musculare, pulsul accelerat, pielea fierbinte și uscată sau starea de confuzie pot indica apariția insolației. E o urgență medicală, sigur că da, care necesită intervenție rapidă. Așadar, aveți grijă de sănătatea voastră, nu vă expuneți prea mult la soare în orele amiezii și ascultați muzică pe Aquarel FM. Bună muzică!
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

EMA pe 90,7 FM, te port pe această undă și pe mai departe, dragă prietene, bună dimineața pentru cei și cele care au conectat unda Acor. Răfăm în acest moment la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 2 iulie, în special pentru actrița australiană Margot Ellis Robbie. Margot Robbie s-a născut în Australia, așa după cum bine ai aflat, în familia lui Sherry Kessler, o fizioterapeută și a unui fost fermier. Are o soră și doi frați, Robbie și frații săi au fost crescuți de mama lor singură. La vârsta de 16 ani, Robbie lucra la 3 joburi simultan, a studiat drama absolvind Somerset College în 2007. La vârsta de 17 ani s-a mutat la Melbourne pentru a-și începe cariera profesională în actorie. Are la activ mai multe premii, dar și foarte multe roluri bune în ultima vreme. O cunoaștem foarte bine din filmul Barbie. Imediat ce am spus Barbie, cu siguranță toate fetele au făcut wow, Barbie, o știm pe Margot Robbie. Ei bine, savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe împreună, așa cum știm noi.

0: Ne oprim din galop de Motans pe 90,7 FM. Nu galopăm, prieteni, pe... e prea cald în această perioadă. Așa, ușurel, ușurel, vă rog frumos, ne mișcăm ca să nu amețim. Da, și ne bucurăm de această vară 2026, că până la urmă e una frumoasă. Întotdeauna ne plângeam înainte să fie căldurile astea mari, că of, n-am văzut încă vara anul acesta. Mai toată lumea în jurul meu se plângea. Acum toată lumea se plânge că e prea cald. Hai că o să vină și ploile și o să zic, iarăși nu avem vară nici anul ăsta. Haideți să ne bucurăm de ceea ce avem și să mergem în pas cu timpul. Iar timpul ne arată așa că e 8:38 de minute în capitală și că avem și o știre. O fotografie realizată într-un spital din statul american Ohio a devenit virală pe rețelele sociale după ce a surprins un fenomen rar. 17 asistente și moașe din aceeași secție de obstetrică sunt însărcinate în același timp. Mamă, ce chestie interesantă! Reprezentanții spitalului spun că situația nu a fost planificată și că numărul colegelor însărcinate a crescut treptat în ultimele luni. Da, asta trebuie să planifici, sigur. Managerul secției a povestit că aproape fiecare săptămână afla că încă o angajată urma să devină mamă. Deci prima care a dat startul a fost bună de pocinoc, cum se zice pe la noi, pe la moldoveni. Și uite că au ajuns în starea în care au ajuns, dar e o stare frumoasă. 17 femei însărcinate în aceeași secție. Da, văd poza asta și e una impresionantă. E, când e vorba de copii, minunile astea ale vieții noastre, ce pot să mai zici decât să te bucuri pentru ei, pentru ele și pentru noi, dacă o fi să fie. Bună dimineața!
1: Publicitate. Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

de urs pe 90,7 FM, o avalanșă de muzică bună pe aici, pentru voi, prieteni, cafea de dimineață, zic eu, este și mai savuroasă atunci când îți asculti muzica preferată și mai ales când ai în companie o Darie, așa cum sunt eu. Nu-i așa? 8:45 de minute sunt în capitală, cam 25 grade cu plus în termometre sunt în acest moment, grade care vor crește până la 33, pe la miezul zilei, așa promit meteorologii, semn că nu va fi chiar foarte, foarte cald, trebuie să recunoaștem, e de bine. Dar deocamdată să ne bucurăm de savoarea dimineții și de aerul ăsta așa proaspăt pe care îl inspiri și îți încarcă bateriile pentru o zi întreagă. Mergem mai departe cu muzică de calitate pe Ancoare la Fomneața.

0: Duul perfect în diminețile de vară, Valeria Pașa și Valeria Marcu pe 90,7 FM. Aer, aer, aer, inspirăm și avem cu toții aer. Bună dimineața pentru cei și cele care au conectat unda fericirii în acest moment. Iată că se termină această oră, ce repede trece timpul. Imagine Dragons și Geta Burlacu vin să pună punctul acestei ore, la ora exactă. Vine Andreana Tecuceanu cu știri pentru voi, iar după asta am și o invitată extraordinară în studioul Aquarelofom. E vorba de Natalia Gordienko, care vine cu o nouă piesă special pregătită pentru voi, prieteni. Așa că păstrați frecvența, dar e alături de voi, neața!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarelofom!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7. Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana, te

Vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limbă engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului trecut, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat marți între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare. Ministrul Apărării, Anatolie Nosată, a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul, cu o lungime de 65 de kilometri, face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România. Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Pentru reabilitarea șoselei, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproape 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia. Drumul care leagă comuna Porumbrei din orașul Cimișlia are două benzi de circulație. Șoseaua, cu lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la patru benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Autoritățile estimează că acestea vor fi finalizate în termen de 3 ani. Joi, 2 iulie, cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est, cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: în această dimineață în studioul la Corel FM este nimeni alta decât Natalia Gordienko. O salutăm cu mult drag. Râdeam în afara emisiei și vorbeam și noi despre odasele
1: despre copii,
0: noastre,
1: despre viață. Bună, bună dimineața. Sunt foarte mega bucuroasă să fiu alături de voi în această dimineață. Și dacă suntem împreună, înseamnă că ziua va începe cu muzică bună și cu bună dispoziție.
0: Așa și este, nu are cum să fie altfel, pe unda 90,7, dacă ne auziți acum, prieteni, păstrați-ne și pe mai departe, pentru că ea, Natalia Gordienko, vine cu o piesă nouă în premieră. S-au mulțit piesele noi în palmaresul tău?
1: Da, într-adevăr, eu sincer am senzația că fiecare a doua lună, da, vin la voi în spiție și e foarte și foarte bine pentru un artist să aibă cât mai multe piese, piese noi, colaborări noi, și de data aceasta am venit cu o frumoasă lansare, premiera absolută. Piesa se numește Dragoste ca focul și se rezonează foarte și foarte bine cu timpul de afară, că într-adevăr afară e foc și foarte cum...
0: Foc și pară.
1: Da, căldura aceasta. E un duet împreună cu un interpret din România de muzică populară, Valentin Sanfira, un om foarte, un profesionist și un muzicant extraordinar. Piesa a fost făcută un an în urmă, apropo, și după a urmat alte piese care făceam, scriam la studio, înregistram și așa, nu știu, s-a întâmplat că lansam alte piese, dar piesa aceasta stătea așa, cumva aștepta momentul potrivit și... Acum a venit vara și ne-am gândit că se potrivește foarte bine pentru atmosfera, dispoziția aceasta de vară, că e dinamică, e veselă și chiar și se potrivește, deja avem și solicitări din partea DJ-urilor să fac remix pentru un club de noapte, chiar dacă și sună interesant, deoarece este o combinație între voce masculină, el fiind cântând în maniera aceasta de muzică populară și eu muzică ușoară, stradă, și combinația aceasta cumva e ceva neașteptat. Oricum sperăm și de Doamne să fie pe placul ascultătorilor. Avem deja, am filmat și videoclip la Sinaia, a fost lansată piesa săptămâna trecută împreună cu videoclip. Cine încă nu a reușit să urmărească, să privească, da, poți intră pe pagina mea YouTube, Natalia Gordienko, Dragoste ca focul.
0: Care este istoria videoclipului?
1: Istoria videoclipului, avem foarte multe, simboluri. Videoclip, apropo, a fost filmat de aceeași echipă, a făcut, realizat acest videoclip, de exemplu, la piesa Dumădorile, tot a fost realizat de această echipă. Am filmat în România, m-am dus, apropo, și cu copilul meu la această filmare și a fost prima lui deplasare așa, cu mama, și eu spuneam, să știi că noi nu ne ducem la odihnă, ne ducem, mama lucrează, are de filmat videoclip, da. Au durut o zi de filmare, a fost complicat, de ce? Că am filmat chiar la munte și cu toate hainele trebuiam să ne ducem pe jos, tot sus, jos, sus, jos, și era greu, și era, bătea vântul, era soare puternic, și pe locuri încă era zăpadă, chiar dacă deja era sfârșitul lunii mai când am filmat. Ideea este că dragostea, într-adevăr, e poate să arde, dacă nu o, cumva, că
0: nu protejezi cumva,
1: nu,
0: da?
1: Nu protejezi și și contra dragostea poate să creeze ca focul.
0: Ești foarte sexy în acest
1: videoclip,
0: ca de obicei, de fapt, da? În toate videourile, da, și ăsta în special.
1: Nu m-am gândit, apropo, a fost o stilistă extraordinară, Irișa, e de la Chișinău, dar lucrează de mai mulți ani în România, și noi am încercat cumva, da, să dăm această și rochia portocalie care apare, cumva apare și arată ca un simbol focului, am folosit și inteligența artificială în acest videoclip. Deja suntem în pas cu tot ce se întâmplă digital,
0: modern,
1: da, în lumea digitală, și producție. Sperăm că n-am avut de gând să facem ceva complicat, contra vroiam videoclipul să creeze o ambianță, așa, atmosferă cum unită sau cum
0: caldă, vreau, cum, așa,
1: da, nu mi-ascultăm piesa să nimerește unde trebuie, cu
0: gânduri. Să te simți bine, da, să te simți, da, în apele, da, da, tale, cum s-ar spune. O mică întrebare în acest sens și după aia dăm voie premierii, da, să cânte aici pe 90,7. Băiatul tău, urmărindu-te, urmărind colaborările tale cu mai mulți bărbați, niciodată nu te-a întrebat, mama, dar cum? Și cu ăsta, și cu ăsta colaborezi?
1: Nu, nu, nu, el știe, apropo, el foarte fericit că ultima perioadă e vacanța și el peste tot se duce cu mine și la filmări și lui place, primul rând, și el face cunoștință cu toți artiștii, cu interpreți. El deja are și, cum spun, cumir. El e fan, de exemplu, mare fan al lui Satoshi. El ieri, vineam de la București și el mi-a spus că, mama, vreau tare, dacă pot să-mi organizez cumva întâlnire, să mă întâlnesc cu Satoshi. Acum am avut filmare și la emisiunea mea, la televiziunea, a venit în ospiție. Apropo, astăzi dimineața a fost emisiunea difuzată cu Paul Foie, cu Sorugiu, și Cristi a făcut cunoștință și el dă cu toți, dă cu mâna și salutare, și el vede că sunt multe piese noi. Apropo, niciodată nu, el nu a avut de gând că de ce cu acel sau cu acel.
0: Înțelegi că asta e profesia mamei.
1: Nu, este muzică și clar că contra, el este primul meu ascultător și eu când primesc demo-urile pieselor, când acasă le pun, că de obicei de mai multe ori ascult ca să înțeleg dacă piesa mea îmi place, ce nu-mi place sau place. Și mă uit la Cristi, dacă el cântă și repete, de exemplu, linia melodică, logica înseamnă că e piesă bună.
0: Sper.
1: Și la Dragostea ca focul așa și s-a întâmplat.
0: Deci criticul fix cel mai mare este, da, Cristian. Dragostea ca focul, Natalia Gordienco și Valentin
1: Sanfira, da,
0: în premieră, da, pe Acuarela Fom.

0: 9:26 avem deja în capitală, în studioul Acoarela FM, este Natalia Gordin cu alături de noi. Am lansat o piesă nouă.
1: Da.
0: Dragostea e ca focul, alături de
1: Valentin Sânfiră, Dană și asta dimineață.
0: Am revăzut iarăși videoclipul vostru și e focos, chiar super focos, și ziceam eu că ești sexy în rochița aia albă, știi? Și aia oranje superbă, da.
1: Da.
0: Aia albă așa îți dă o puritate aparte. Eu stau și mă gândesc, oare care a fost metafora acestui video? Dragostea e ca focul, adică pâlpâie așa și e și pură.
1: Da, vroiam să arătăm că într-adevăr cu, ok, rochea albă, da, e și ne-am dus un pic în stil acest victorian stil, acum așa putem spune și în Vogue, și după Bridgerton, de exemplu, telenovela la Netflix. Da, am arătat că într-adevăr e și pură, dar poate și se distruge.
0: Că poate și să ardă.
1: Da, și ardem acolo copacii, ard, pădurea arde, cămașă la Valentina arde și, apropo, mulți, am primit multe comentarii că Valentin ei s-a despărțit, cum e divorțat cu soție jumătate de an în urmă, ok, e viața lor personală, dar mulți au scris că el arde cămașa, e cămașa lui, înseamnă că el ceva, știi, că rupe cu
0: ceea ce a fost.
1: Da, da, și ok, fiecare găsește și vede ce vrea anume el, știi, dar
0: dar nimeni n-a spus că ar fi așa o apariție de o dragoste nouă între el,
1: da,
0: și tine.
1: Da, au apărut multe anume în România, multe comentarii că la ei este dezvoltat foarte mult zona aceasta de, așa să zicem, de can-can. Da, și au apărut deja neocuplat. După au început comentarii legate deja și noi, oameni buni, că e doar o colaborare muzicală și, într-adevăr, piesa nu a fost făcută acum, știi, special pentru ceva legat gat cu ceva. A apărut piesa aceasta, apropo, am făcut cunoștință cu Valentin la studio, și piesa care deja este, știu, la vânt, difuzare hot, mulțumesc mult, Dumădorule, tot a fost făcută de Valentin, împreună cu producătorul meu muzical, Kim, îl cheamă, tot la București, și am făcut așa cunoștință, că făceam piesa Dumădorule, după am auzit piesa aceasta Dragoste ca focul, mi-a plăcut, noi am încercat să tragem vocele, ne-a plăcut cum a ieșit și am hotărât să lansăm. De ce nu?
0: Da, văd că tot mai mult ești așa pe trâmul ăsta românesc în ultima vreme și chiar ne bucură, vreau să zic, da, lucrul ăsta. Cine e următorul?
1: Cine e următorul? Vedem. Acum am fost zilele precedente tot la București și am înregistrat o piesă nouă. E solo, dar vedem oricum, că de fiecare dată ne vin ideile, dar de ce nu să facem așa? Oh, haideți, poate adăugăm asta. Și eu deja mă gândesc, poate de lansat cumva un album doar duete, că am foarte multe duete care au fost separate lansate, dar acum e foarte în voc și vinil, de exemplu, și eu mă gândesc poate de lansat un, nu știu, ceva, o ediție limitată cumva de vinil.
0: Super, foarte bună idee.
1: Duete sau fituri cu alți interpreți.
0: Spune-mi, te rog frumos, dar piesele astea în colaborare cu românii sunt în rotație, așa?
1: Da,
0: firească,
1: da,
0: în România în, și sunt în hot cumva,
1: sunt
0: pe acolo,
1: în rotație,
0: în hot.
1: Da, sunt în rotație și chiar și piesa Noi Doi, care a fost lansată în luna noiembrie, nu e un duet, dar a fost primită foarte și foarte bine și, de exemplu, la Radio România a intrat în hot și a fost difuzată în toată țara și avem foarte bună reacție și la videoclip, avem multe vizualizări. Clar că e complicat, că sunt mulți artiști talentați.
0: Sigur.
1: Și radio e plin cu muzică, radiourile sunt pline cu muzică bună, oricum lumea reacționează foarte și foarte bine și ne bucur acest lucru.
0: Pe lângă radio, să zicem, sau apariții TV chiar în România cu aceste piese, că îmi dau seama că ajungeți cu ele, ai invitații la concerte?
1: Da, sunt multe evenimente, concerte
0: private sau chiar concerte?
1: Ok, vizibile. Mai multe sunt private, deoarece artiștii totuși fac banii prin evenimente private, concertele publice nu prea se plătesc. Ok, uh-huh. Se plătesc, dar nu atât de bine cum private de obicei. Și am evenimente unde sunt invitată și ca interpretă și ca prezentatoare. Da, și mă bucur acest lucru, că foarte des am evenimente la care și cânt și prezint.
0: Și,
1: prezint, și
0: sunt nunții în special, da?
1: Și sau? Nunți, și zile de naștere, și cu mătrii, și
0: super.
1: Evenimente așa mari, ok, de companie, jubileuri, și prezint de obicei în rusă, română, engleză, da, și e fain că pot să vorbesc paralel în trei limbi și e ok.
0: Super.
1: Știi, acum s-am primit, parcă fac publicitate, știi?
0: Mă prezint.
1: Dar de pe altă parte, dar de ce nu, știi?
0: Auzi, asta sunt eu, vreți, nu vreți, mă primiți. Spune-mi, te rog, în această vară, mai vii cu ceva nou? Ca să știu, mai ies din concert.
1: Sincer, tare vreau și sper să ajung la mare, cât mai repede, tare vreau copil să ne ducem la mare, dacă se va primi, poate cumva peste 10 zile ne ducem în Grecia, o să ne ducem. Da, până acel moment am foarte mult de lucru, am evenimente și am filmări, cum deja am reușit să povestesc că am lansat în luna aprilie emisiunea mea la televiziune și zilnică, Neața cu Gordienco, la un post de televiziune de la noi. Și e complicat când intri în acest grafic deja de lucru și ești legat de anumite responsabilități, condiții și exact. Lucrează echipă întreagă. Oricum, o să avem și cum să ne ducem și noi în vacanță. Visez foarte tare, iubesc foarte mult mare, dacă de ales mare sau munte. Noi și de data aceasta când ne-am dus la București, filmul meu vroia tare să ne mirim la Bran, să ne ducem la Castel Dracula. Și spre final ne-am dus la mare două zile la Constanța, am petrecut și era foarte fain. Oricum, la mare întotdeauna e bine. Și
0: Duo Dorule pe Natalia Gordienco, da. Acolo unde își dorește.
1: Da, Dorule de obicei când sunt plecată, atât de dor de casă întotdeauna, cât unde nu mă duceam, cât de bine nu era întotdeauna dorul meu, vreau să mă întorc acasă, că cum e acasă, nu e nicăieri.
0: Moldoveancă adevărată.
1: Da.
0: Dumădorule Natalia Gordienco și Chesu Gheri chiar în acest moment pe 90,7.

0: De curs pe unda fericirii, 9:40 sunt deja în capitală. Aici cu alea vorbeam noi cu Natalia Gurdienco și despre vacanțe și unde ne-ar plăcea cel mai mult să ajungem. Ei, și am ajuns și la rechini și la frici de rechini. Dar nu ne-e frică nouă de asta, ajungem.
1: Nu mi-e frică de baubau, ții miere, este piesă.
0: Apropo, în Grecia unde ajungeți?
1: Noi încă n-am luat, la mine de obicei când planificăm din timp, niciodată nu se întâmplă, știi, odihna, nu știu, la mine cu toate deplasările, evenimentele, ceva apare și iarăși, știi, din cauza aceasta noi de obicei luăm cu 2-3 zile înainte bilete. Noi vrem să ne ducem în zona unde Salonici, spre încolo. Ne-au invitat prieteni și întotdeauna e bine să te duci cu companie de oameni dragi, prieteni, și nu contează unde ne ducem, știi, cel mai important că suntem împreună.
0: Știi că s-au anunțat taxe noi anul ăsta în Grecia, da, pentru hotel pe fiecare zi, da. Depinde de câte stele este, de la 10 euro și tot așa, în funcție de așa per cameră, per toată perioada se adună acolo. Ca să știi, să fii informată și cei care ne ascultă la această oră la fel.
1: Apropo, acum, da, sunt foarte, cine se duce cu mașină, sunt mari îmbuteaje și la vama. Și trebuie de ieșit din timp. Cumva noaptea, dacă ajungi, e bine. Dacă ajungi dimineața, deja poți stai 3-4 ore.
0: Hai că este o informație utilă, dar noi știm că asta se întâmplă în fiecare vară,
1: da,
0: știi?
1: Da,
0: și
1: da.
0: Atunci,
1: asta știi cum când zăpadă iarnă. Oi, nu eram pregătiți, știi, bă, iarnă e zăpadă, fiecare vară aceeași probleme și...
0: Dar omul niciodată nu este mulțumit. Eu mi-aduc aminte, înainte de căldurile astea de caniculă, era așa mai frigușor, of, n-am văzut în vara asta, vară, a venit cu canicula, of, căldura asta, o să vină ploile iarăși să zică, știi? Omul în permanență este nemulțumit. Eu zic să fim mulțumiți, prieteni. Natalia, revenim la tine, ești într-o continuă muncă. Tu reușești sau ți-ți place, uite, ideea asta de a combina munca cu vacanțele?
1: Îmi place foarte mult. Sunt, eu întotdeauna eram așa, în mișcare, sunt mega activă și întotdeauna încercam să fac ceva, să creez ceva nou, ceva interesant, că, de exemplu, bunica mea, iarăși te duci, iarăși ceva ai pus în cap, îți trebuie asta, că ea întotdeauna așa îmi spunea și spune, dar... Nu știu, eu obosesc, dar sunt fericită deoarece mă ocup cu ceea ce îmi place și mă bucur că această perioadă, ultima jumătate de an, este foarte activ și am multe lansări, piese noi, întâlniri, fac cunoștințe cu mai mulți oameni noi și se nasc proiecte interesante. Mă bucur acest lucru și sunt cel mai important împreună cu copilul meu, peste tot ne ducem și nu știu, chiar dacă și vreau la odihnă, de obicei mă duc și la a treia, a patrulea zi eu deja stau și eu deja fac lista ce trebuie să fac când mă întorc, încep să sun la oameni, hai facem ceva, dar ai făcut, știi, sun la studio, hai, poate mai facem încă ceva, știi, că eu deja caut.
0: Experiențe, noi experiențe, da. Suflu nou
1: chiar
0: și energie.
1: Chiar dacă și ne ducem la odihnă, întotdeauna încercăm să fie o odihnă activă, cu mai multe descoperiri, ceva nou, și dacă e destinația nouă, întotdeauna încerc să arăt copilului tot ce e frumos și ne ducem și la zoo, și la circ, și peste tot.
0: El este curios tot să afle.
1: El este curios, el fix ca mama. Și noi, într-adevăr, eu spun în engleză, este o frază, partner in crime, știi, partenerul meu, că el deja are o vârstă, acum 8:30, și deja el înțelege. Și poate alți copii obosesc, el contra, el așa, știi cum e? Cine vrea? Eu! Cine zic? Eu! Și Cristian întotdeauna cu mine și eu îl mulțumesc întotdeauna că mersi mult, că ai fost cu mine, că mi-ai ajutat. ajutat, mi-a susținut și el tot.
0: Se simte la util noi, și
1: da,
0: important.
1: Da, și la noi fiecare zi se finisează că eu, mamă, eu îți mulțumesc pentru această zi, că a fost fiecare zi cam la el e cea mai bună zi și eu spun, da, toate zilele sunt frumoase. Nu, eu îți mulțumesc pentru această zi că a fost așa de fain.
0: Dacă îți mulțumești, înseamnă că nu obosește. Chiar da, dacă stai alături de tine zilnic și te vede cum muncești, asta tot
1: și
0: este o lecție,
1: e,
0: apropo.
1: De exemplu, obositor, eu, vezi, mama, eu am rezistat, da, e bravo, ești la mine.
0: El te vede pe tine cât de mult muncești și uite, va lua exemplu cu siguranță
1: da,
0: pe
1: eu
0: viitor.
1: Prin tot ce fac, vreau să-l arăt că orice e posibil în această viață, nu trebuie doar să visezi, primul rând și să visezi, să pui, să faci planuri, scopuri, dar și să
0: faci
1: muncești foarte și foarte mult și orice e posibil. Doar că să avem sănătate, da, asta e... Doar sănătate nu e posibil cumva, știi?
0: S-o cumperi.
1: Da, s-o cumperi.
0: Sau zoiei de undeva, chiar să o furi, știi? Trebuie să o păstrăm. Ce facem mai departe?
1: Ce facem după mai departe? Ia că vacanță, toți totuși în dispoziția aceasta de vară și din păcate vara se termină întotdeauna foarte și foarte repede. Deja din septembrie copilul se duce în clasa a treia, eu planific lansări noi, avem piese noi, deja am ideile și pentru videoclip nou pentru piesa care a fost recent înregistrată la studio, emisiunea de televiziune, evenimente, ce cala.
0: Ce-ți mai dorești?
1: Da, sănătoși să fim, să fie pace, da, știi eu că...
0: Un concert ceva prin iarnă,
1: concert,
0: știu de ziua ta, făceai întotdeauna?
1: Am zile precedente, am primit ofertă, nu vrei să mai participi la Eurovision, știi? Da, și...
0: Te-ai aventura acum?
1: Eu nu pot spun că... Eu nu vreau să spun nu. Dacă o să am piesă bună, de ce nu? Știi că aici deja depinde totul de piesă, să fie piesă bună, dar e un proiect interesant și de ce nu? Dar nu mă gândesc la Eurovision, doar că acum am reamintit că cineva a venit cu o idee din partea României. Da, și asta e.
0: Dacă va fi să fie, da, se va întâmpla,
1: da,
0: cu
1: da,
0: siguranță.
1: Că oricum, știi că vrei să umești Dumnezeu, povestește lui despre planurile tale.
0: Noi ne-am bucurat, dragă Natalia, da, să te vedem acolo.
1: De obicei,
0: acolo.
1: Eu când povestesc despre planurile mele, nimic nu se întâmplă. Când nu povestesc, totul e ok, știi?
0: Se va întâmpla, da, știi? Da. Nu-i neapărat. Asta nu e așa un stereotip aici. Ne-am pus în cap și dacă nu ai ieșit, iată de ce, că am spus. Dar să vezi că dacă ai sta chiar pe bune și ai scrie o listă, sunt multe chestii care s-au realizat chiar dacă le-ai spus.
1: Da.
0: E doar o chestie băgată acolo la noi în cap.
1: Da.
0: Să o scoatem astăzi și să plecăm în vacanță cu gânduri pozitive și cu planuri mărețe.
1: Să fie vara frumoasă, plină cu evenimente, frumoase, emoții frumoase și, știi, momente frumoase pe care noi nu o să uităm niciodată.
0: Așa să fie, dragă Natalia.
1: Că mai avem încă 2 luni, dar deja am senzația că a trecut deja vară.
0: Foarte repede trece timpul, așa că hai să nu-l pierdem așa în zadar, să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi.
1: Da.
0: Eu îți mulțumesc tare mult.
1: Și eu vă mulțumesc și...
0: Ascultăm? Că m-ai scos din casă.
1: Da.
0: În această dimineață.
1: Și eu mă bucur și vă mulțumesc că fiecare dată mă susțineți și sunteți alături.
0: Zi frumoasă și o vacanță de neuitat. Minte-mă cu Natalia Gordienko și Jorge pe Acuarelofon.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Deputata Victoria Belous a fost propusă pentru funcția de președintă a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în urma unei decizii adoptate de Biroul Permanent al Legislativului. Proiectul de hotărâre privind numirea sa urmează să fie examinat astăzi în ședința plenară a Legislativului. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, într-o postare publicată pe internet astăzi în ședința plenară a Legislativului. Doina German, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Președinteala acestei comisii parlamentare a devenit vacantă în urma demisiei lui Radu Marian, anunțată în data de 29 iunie. Demisionarea a avut loc în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Radu Marian a afirmat că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, menționând că nu a cunoscut neregulile care au avut loc în instituție. Deputatul și-a motivat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru economie, buget și finanțe prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Vehiculele omologate în Uniunea Europeană vor fi recunoscute printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice. Prevederile se regăsesc în proiectul aprobat miercuri de guvern. În același timp, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea de omologare a vehiculelor, iar Agenția Națională Transport Auto va supraveghea piața și va verifica respectarea cerințelor tehnice pentru vehicule și piesele auto. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în acest fel se instituie un cadru național unic pentru admiterea pe piață, omologarea și verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor, pieselor și echipamentelor auto. Documentul reglementează procedurile de omologare de tip și individuală pentru autovehicule, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și quadricicluri. Totodată, Agenția Națională Transport Auto va putea dispune retragerea de pe piață a produselor care nu respectă cerințele tehnice sau care prezintă riscuri pentru siguranța rutieră, sănătatea populației ori protecția mediului. Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul instituie pentru prima dată un sistem național modern de omologare a vehiculelor bazat pe proceduri digitalizate și reguli clare pentru autoritățile competente. Carburanții s-au scumpit, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 32 de bani, iar motorina cu 31 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 75 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 72 de bani. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă pe întreg teritoriul țării. Valul de aer tropical aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și un indice ultraviolet ridicat de nivelul 8. În capitală, la Chișinău, dar și în raioanele centrale, soarele va fi generos. Mercurul din termometre va urca rapid până la plus 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii ne îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm destulă apă și să purtăm haine lejere din țesături naturale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Deputata Victoria Belou s-a fost propusă pentru funcția de președintă a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în urma unei decizii adoptate de Biroul Permanent al Legislativului. Proiectul de hotărâre privind numirea sa urmează să fie examinat astăzi în ședința plenară a Legislativului. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Dacă proiectul va întruni numărul necesar de voturi, Victoria Belou va prelua conducerea Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, una dintre cele mai importante comisii permanente ale Parlamentului. Victoria Belous este deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, fostă ministra finanțelor în guvernul PAS condus de Dorin Recean. Actualmente deține funcția de vicepreședinta Comisiei

economie, buget și finanțe prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, norele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Vehiculele omologate în Uniunea Europeană vor fi recunoscute printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice. Prevederile se regăsesc în proiectul aprobat miercuri de guvern. În același timp, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea de omologare a vehiculelor, iar Agenția Națională Transport Auto va supraveghea piața și va verifica respectarea cerințelor tehnice pentru vehicule și piesele auto. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în acest fel se instituie un cadru național unic pentru admiterea pe piață, omologarea și verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor, pieselor și echipamentelor auto. Documentul reglementează procedurile de omologare de tip și individuală pentru autovehicule, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și quadricicluri. Totodată, Agenția Națională Transport Auto va putea dispune retragerea de pe piață a produselor care nu respectă cerințele tehnice sau care prezintă riscuri pentru siguranța rutieră, sănătatea populației ori protecția mediului. Vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul instituie pentru prima dată un sistem național modern de omologare a vehiculelor bazat pe proceduri digitalizate și reguli clare pentru autoritățile competente. Carburanții s-au scumpit. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 32 de bani, iar motorina cu 31 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 75 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 72 de bani. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă pe întreg teritoriul țării. Valul de aer tropical aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și un indice ultraviolet ridicat de nivelul 8. În capitală, la Chișinău, dar și în raioanele centrale, soarele va fi generos. Mercurul din termometre va urca rapid până la plus 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm destulă apă și să purtăm haine lejere din țesături naturale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Deputata Victoria Belou s-a fost propusă pentru funcția de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în urma unei decizii adoptate de Biroul Permanent al Legislativului. Proiectul de hotărâre privind numirea sa urmează să fie examinat astăzi în ședința plenară a Legislativului. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Dacă proiectul va întruni numărul necesar de voturi, Victoria Belou va prelua conducerea Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, una dintre cele mai importante comisii permanente ale Parlamentului. Victoria Belous este deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, fostă ministra finanțelor în guvernul PAS condus de Dorin Recean. Actualmente deține funcția de vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Economii, Buget și Finanțe. Amintim că funcția de președinte al acestei comisii parlamentare a devenit vacantă în urma demisiei lui Radu Marian, anunțată în data de 29 iunie. Demisionarea a avut loc în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Radu Marian a afirmat că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, menționând că nu a cunoscut neregulile care au avut loc în instituție. Deputatul și-a motivat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Vehiculele omologate în Uniunea Europeană vor fi recunoscute printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice. Prevederile se regăsesc în proiectul aprobat miercuri de guvern. În același timp, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea de omologare a vehiculelor, iar Agenția Națională aprobat miercuri de guvern. În același timp, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea de omologare a vehiculelor, iar Agenția Națională Transport Auto va

va trec cicluri. Totodată, Agenția Națională de Transport Auto va putea dispune retragerea de pe piață a produselor care nu respectă cerințele tehnice sau care prezintă riscuri pentru siguranța rutieră, sănătatea populației ori protecția mediului. Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul instituie pentru prima dată un sistem național modern de omologare a vehiculelor, bazat pe proceduri digitalizate și reguli clare pentru autoritățile competente. Carburanții s-au scumpit, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 32 de bani, iar motorina cu 31 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 75 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 72 de bani. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă pe întreg teritoriul țării. Valul de aer tropical aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și un indice ultraviolet ridicat de nivelul 8. În capitală, la Chișinău, dar și în raioanele centrale, soarele va fi generos. Mercurul din termometre va urca rapid până la plus 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii ne îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm destul apă și să purtăm haine lejere din țesături naturale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Calancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: of it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Publicitate.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Vara e mai

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Aquarel FM. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. În context, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit autorităților, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Ministerul precizează că asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome precum temperatura corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire, dureri severe de cap, greață, ori vărsături. De asemenea, pierderea cunoștinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana afectată să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu răcoros, să fie îndepărtate hainele groase și să fie răcorit corpul cu apă și comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junchetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcție în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține Ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderele de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiune a noi celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și UE fără tranzitarea modului de la Mgres din regiunea transnistreană. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani transnistreană. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din

15 proiecte investiționale pentru care au fost alocați 500.000 de lei. Banii au fost repartizați pentru 5 proiecte din sectorul public, 10 proiecte antreprenoriale și 2 proiecte din sectorul civic. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă pe întreg teritoriul țării. Valul de aer tropical aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și un indice ultraviolet ridicat de nivelul 8. În capitală, la Chișinău, dar și în raioanele centrale, soarele va fi generos. Mercurul din termometre va urca rapid până la plus 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicina îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm destul apă și să purtăm haine lejere din țesături naturale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: Aș vrea să

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru

ușor vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel, Aquarel FM.
5: Aquarel 90.7.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
6: Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. În context, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit autorităților, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Ministerul precizează că asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome precum temperatura corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire, dureri severe de cap, greață, ori vărsături. De asemenea, pierderea cunoștinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu răcorosc, să fie îndepărtate hainele groase și să fie răcorit corpul cu apă și comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junchetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcție în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține Ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderele de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiune a noi celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și UE fără tranzitarea modului de la Mgres din regiunea transnistreană. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Totodată, prin programul LIDER au fost finanțate 17 proiecte investiționale de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Totodată, prin programul LIDER au fost finanțate 17 proiecte investiționale pentru care au fost alocați 500.000

33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii ne îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm destulă apă și să purtăm haine lejere din țesături naturale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acu RLFM. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la plus 34 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. În context, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit autorităților, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Ministerul precizează că asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome precum temperatura corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire, dureri severe de cap, greață, ori vărsături. De asemenea, pierderea cunoștinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana afectată să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu răcorosc, să fie îndepărtate hainele groase și să fie răcorit corpul cu apă și comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junchetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcție în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține Ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiune a noi celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și UE fără tranzitarea modului de la Mgres din regiunea transnistreană. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Totodată, prin programul LIDER au fost finanțate 17 proiecte investiționale, pentru care au fost alocați 500.000 de lei. Banii au fost repartizați pentru 5 proiecte din sectorul public, 10 proiecte antreprenoriale și 2 proiecte din sectorul civic. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă pe întreg teritoriul țării. Valul de aer tropical aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și un indice ultraviolet ridicat de nivelul 8. În capitală, la Chișinău, dar și în raioanele centrale, soarele va fi generos. Mercurul din termometre va urca rapid până la plus 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii ne îndeamnă să evităm 33 de grade Celsius. Noaptea va aduce o ușoară răcorire cu minime de plus 21 de grade. Medicii ne îndeamnă să evităm expunerea prelungită la

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Înainte de punerea în exploatare, ministrul Energiei Dorin Junghetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcțiune în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderele de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate, urmând punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului de la Mugres din regiunea transnistreană. Noul model de permis de conducere pus recent în circulație de Agenția Servicii Publice este solicitat de șoferi. În mai puțin de o lună de la lansare, aproape 4.000 de documente au fost eliberate, iar instituția procesează zilnic aproximativ 400 de cereri. Documentul este aliniat standardelor europene, include peste 40 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă și securizată a autenticității și statutului permisului. Directorul ASP, Mircea Ieșanu, a declarat că noul model reprezintă o adaptare completă la cerințele europene și aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește securitatea documentului. Potrivit acestuia, permisul de conducere este unul dintre documentele cel mai frecvent vizate de tentative de falsificare. Din acest motiv, noul model include o mare parte dintre elementele de securitate utilizate deja la cartea de identitate, ceea ce îi sporește gradul de protecție și credibilitate. Totodată, directorul ASP a subliniat că noul cod QR va facilita verificarea documentului de către autoritățile competente din alte state și va simplifica utilizarea permisului în situații precum închirierea unui automobil în Europa. Reprezentanții ASP precizează că șoferii care dețin un permis valabil nu sunt obligați să-l preschimbe. Cei care doresc totuși să obțină noul model o pot face inclusiv prin intermediul serviciilor digitale, fără a se deplasa la ghișeu, cu condiția să dețină semnătura electronică. În cazul expirării permisului este necesară doar efectuarea controlului medical, iar datele sunt preluate electronic de la Ministerul Sănătății. Deocamdată, eliberarea noului permis nu are o dată exactă de lansare la nivel național. Procesul depinde de epuizarea stocurilor existente de blanchete. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi prieten și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezintă în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganii din clasa 1000, care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influența asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitate atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologii avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, acesta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md. FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 3 iulie. Berbec. O zi bună pentru introspecție și reevaluare. În loc să te arunci în acțiune, ia-ți timp să reflectezi asupra unor decizii recente. Poate apărea oportunitate în carieră, dar va necesita analiza atentă. În plan personal, fii mai atent la gesturile mărunte, ele spun multe. Taur. Te poți simți mai inspirat decât de obicei, dar este important să-ți canalizezi energia în mod constructiv. Lucrurile par să se miște mai lent, însă perseverența ta va da roade. În relații, caută să fii prezent și receptiv. Zi bună pentru chestiuni practice. Gemeni. Comunici mai ușor și reușești să clarifici o neînțelegere mai veche. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar adaptabilitatea ta te va ajuta. Evită să tragi concluzii pripite și ascultă și versiunea celuilalt. Seara vine cu o doză de liniște binevenită. Rac. Simți o nevoie puternică de siguranță și liniște interioară, va fi o zi favorabilă pentru a discuta despre valori sau planuri de viitor cu o persoană apropiată. Profesională e șansa să faci progrese dacă păstrezi o atitudine matură și echilibrată. Leu. Ești într-o dispoziție activă și cu chef de a prelua inițiativa. Ai grijă însă să nu treci peste opiniile celorlalți. Diplomația este cheia succesului în această zi, mai ales în parteneriate. Un gest frumos din partea cuiva te poate surprinde plăcut. Fecioară. S-ar putea să simți presiunea unor termene sau așteptări, dar tu știi exact cum să-ți gestionezi timpul. Nu lăsa emoțiile să preia controlul. Alege să fii rațional. Un plan legat de muncă sau sănătate poate căpăta contur. Stai aproape de cei care îți oferă stabilitate. Balanță. Ai parte de momente în care creativitatea și sensibilitatea se îmbină armonios. Este un moment bun să revii la activități care îți aduc bucurie. În relații, fii sincer cu ceea ce simți. O conversație deschisă poate clarifica mult din tensiunile recente. Scorpion. Ziua aduce o dorință de ordine și stabilitate. Este indicat să-ți reorganizezi prioritățile și să nu ignori semnalele corpului. Poți primi vești legate de casă sau o chestiune de familie care cere atenția ta. În dragoste, fii blând și receptiv. Săgetător. Vei avea parte de o zi activă din punct de vedere intelectual, pot apărea idei sau propuneri interesante, dar cere timp pentru a le analiza. Drumurile scurte, întâlnirile sau mesajele pot juca un rol esențial în această zi. Fii atent la detalii, mai ales în scris sau documente. Capricorn. Finanțele pot deveni subiectul principal al acestei zile, poate fi vorba de o investiție, o cheltuială planificată sau o renegociere. E important să rămâi realist, dar și deschis spre alternative. În plan afectiv arată că îți pasă chiar și prin lucruri simple. Vărsător. Va fi o zi în care te simți mai centrat pe tine. E momentul perfect pentru a lua inițiativa într-un proiect personal sau profesional. Vei atrage respectul celor din jur prin autenticitate și determinare. În plan relațional, ești apreciat pentru sinceritate. Pești. Ai nevoie de mai multă liniște și introspecție, nu forța lucrurile și ia-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile. În carieră ești susținut dacă acționezi discret și eficient. Un vis sau o intuiție puternică îți poate oferi o direcție neașteptată. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 3 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara!

0: state.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Înainte de punerea în exploatare, ministrul Energiei Dorin Junghetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcțiune în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderele de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate, urmând punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului de la Mureș din regiunea transnistreană. Noul model de permis de conducere pus recent în circulație de Agenția Servicii Publice este solicitat de șoferi. În mai puțin de o lună de la lansare, aproape 4.000 de documente au fost eliberate, iar instituția procesează zilnic aproximativ 400 de cereri. Documentul este aliniat standardelor europene, include peste 40 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă și securizată a autenticității și statutului permisului. Directorul ASP Mircea Ieșanu a declarat că noul model reprezintă o adaptare completă la cerințele europene și aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește securitatea documentului. Potrivit acestuia, permisul de conducere este unul dintre documentele cel mai frecvent vizate de tentative de falsificare. Din acest motiv, noul model include o mare parte dintre elementele de securitate utilizate deja la cartea de identitate, ceea ce îi sporește gradul de protecție și credibilitate. Totodată, directorul ASP a subliniat că noul cod QR va facilita verificarea documentului de către autoritățile competente din alte state și va simplifica utilizarea permisului în situații precum închirierea unui automobil în Europa. Reprezentanții ASP precizează că șoferii care dețin un permis valabil nu sunt obligați să-l preschimbe. Cei care doresc totuși să obțină noul model o pot face inclusiv prin intermediul serviciilor digitale, fără a se deplasa la ghișeu, cu condiția să dețină semnătura electronică. În cazul expirării permisului este necesară doar efectuarea controlului medical, iar datele sunt preluate electronic de la Ministerul Sănătății. Deocamdată, eliberarea noului permis nu are o dată exactă de lansare la nivel național. Procesul depinde de epuizarea stocurilor existente de blanchete. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi prieten și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezintă în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi prieten și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influența asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitate atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologii avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, acesta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Eu încă ne-ți în minte așa.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 3 iulie. Berbec. O zi bună pentru introspecție și reevaluare. În loc să te arunci în acțiune, ia-ți timp să reflectezi asupra unor decizii recente. Poate apărea oportunitate în carieră, dar va necesita analiza atentă. În plan personal, fii mai atent la gesturile mărunte, ele spun multe. Taur. Te poți simți mai inspirat decât de obicei, dar este important să-ți canalizezi energia în mod constructiv. Lucrurile par să se miște mai lent, însă perseverența ta va da roade. În relații, caută să fii prezent și receptiv. Zi bună pentru chestiuni practice. Gemeni. Comunici mai ușor și reușești să clarifici o neînțelegere mai veche. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar adaptabilitatea ta te va ajuta. Evită să tragi concluzii pripite și ascultă și versiunea celuilalt. Seara vine cu o doză de liniște binevenită. Rac. Simți o nevoie puternică de siguranță și liniște interioară. Va fi o zi favorabilă pentru a discuta despre valori sau planuri de viitor cu o persoană apropiată. Profesional, ai șansa să faci progrese dacă păstrezi o atitudine matură și echilibrată. Leu. Ești într-o dispoziție activă și cu chef de a prelua inițiativa. Ai grijă însă să nu treci peste opiniile celorlalți. Diplomația este cheia succesului în această zi, mai ales în parteneriate. Un gest frumos din partea cuiva te poate surprinde plăcut. Fecioară. S-ar putea să simți presiunea unor termene sau așteptări, dar tu știi exact cum să-ți gestionezi timpul. Nu lăsa emoțiile să preia controlul. Alege să fii rațional. Un plan legat de muncă sau sănătate poate căpăta contur. Stai aproape de cei care îți oferă stabilitate. Balanță. Ai parte de momente în care creativitatea și sensibilitatea se îmbină armonios. Este un moment bun să revii la activități care îți aduc bucurie. În relații, fii sincer cu ceea ce simți. O conversație deschisă poate clarifica mult din tensiunile recente. Scorpion. Ziua aduce o dorință de ordine și stabilitate. Este indicat să-ți reorganizezi prioritățile și să nu ignori semnalele corpului. Poți primi vești legate de casă sau o chestiune de familie care cere atenția ta. În dragoste, fii blând și receptiv. Săgetător. Vei avea parte de o zi activă din punct de vedere intelectual, pot apărea idei sau propuneri interesante, dar cere timp pentru a le analiza. Drumurile scurte, întâlnirile sau mesajele pot juca un rol esențial în această zi. Fii atent la detalii, mai ales în scris sau documente. Capricorn. Finanțele pot deveni subiectul principal al acestei zile, poate fi vorba de o investiție, o cheltuială planificată sau o renegociere. E important să rămâi realist, dar și deschis spre alternative. În plan afectiv arată că îți pasă chiar și prin lucruri simple. Vărsător. Va fi o zi în care te simți mai centrat pe tine. E momentul perfect pentru a lua inițiativa într-un proiect personal sau profesional. Vei atrage respectul celor din jur prin autenticitate și determinare. În plan relațional, ești apreciat pentru sinceritate. Pești. Ai nevoie de mai multă liniște și introspecție, nu forța lucrurile și ia-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile. În carieră ești susținut dacă acționezi discret și eficient. Un vis sau o intuiție puternică îți poate oferi o direcție neașteptată. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 3 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Înainte de punerea în exploatare, ministrul Energiei Dorin Junghetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcțiune în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri, susține ministrul Energiei. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderele de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate, urmând punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului de la Mugres din regiunea transnistreană. Noul model de permis de conducere pus recent în circulație de Agenția Servicii Publice este solicitat de șoferi. În mai puțin de o lună de la lansare, aproape 4.000 de documente au fost eliberate, iar instituția procesează zilnic aproximativ 400 de cereri. Documentul este aliniat standardelor europene, include peste 40 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă și securizată a autenticității și statutului permisului. Directorul ASP, Mircea Ieșanu, a declarat că noul model reprezintă o adaptare completă la cerințele europene și aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește securitatea documentului. Potrivit acestuia, permisul de conducere este unul dintre documentele cel mai frecvent vizate de tentative de falsificare. Din acest motiv, noul model include o mare parte dintre elementele de securitate utilizate deja la cartea de identitate, ceea ce îi sporește gradul de protecție și credibilitate. Totodată, directorul ASP a sublineat că noul cod QR va facilita verificarea documentului de către autoritățile competente din alte state și va simplifica utilizarea permisului în situații precum închirierea unui automobil în Europa. Reprezentanții ASP precizează că șoferii care dețin un permis valabil nu sunt obligați să-l preschimbe. Cei care doresc totuși să obțină noul model o pot face inclusiv prin intermediul serviciilor digitale, fără a se deplasa la ghișeu, cu condiția să dețină semnătura electronică. În cazul expirării permisului este necesară doar efectuarea controlului medical, iar datele sunt preluate electronic de la Ministerul Sănătății. Deocamdată, eliberarea noului permis nu are o dată exactă de lansare la nivel național. Procesul depinde de epuizarea stocurilor existente de blanchete. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezintă în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi pretins și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influența asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitatea atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologii avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunilor izolate de după amiază, aceasta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au

Cele unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat.

0: Vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiune de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucianu și îți prezint știrile Acore FM. Bursele studenților de la licență pentru toate specialitățile vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată miercuri de guvern și face parte dintr-un pachet de reformă a sistemului de burse și alte forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bursa de studii de categoria 1 va crește de la 1360 la 1905 lei, cea de categoria 2 de la 1160 la 1625 de lei, iar bursa de categoria 3 de la 1065 la 1490 de lei. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții la medicină, unde bursele vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Pentru studenții din educație și domeniile STEM, bursele vor fi cu 50% mai mari decât nivelul actual. Totodată, toți studenții de la buget din aceste specializări vor beneficia de bursă pe întreaga perioadă a studiilor, fără plafonarea numărului de beneficiari. În domeniul științelor agricole, bursele vor fi de asemenea majorate, ajungând la 2.280 de lei pentru categoria 1, 1955 de lei pentru categoria 2 și 1785 de lei pentru categoria 3. Modificările prevăd și ajustarea criteriilor de acordare. Bursa de categoria 1 va fi oferită studenților cu media de cel puțin 8,5, categoria 2 de minimum 8, iar categoria 3 de cel puțin 7. În universități, bursele vor fi acordate pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclu licență și 30% dintre cei de la master. Guvernul a aprobat și majorarea cu 40% a burselor de merit. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că reforma urmărește orientarea sprijinului către performanță și domeniile prioritare pentru dezvoltarea țării, precum și creșterea atractivității studiilor superioare în țară. Primăria Capitalei a inițiat consultările publice cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040, document care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Potrivit Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, procesul de consultare vizează cele 12 studii de fundamentare elaborate până în prezent, care vor sta la baza noii strategii de dezvoltare urbană. Autoritățile susțin că actualul plan este necesar, deoarece documentația urbanistică aprobată în 2007 nu mai corespunde realităților și provocărilor actuale ale capitalei. Noul plan va include direcții privind organizarea teritoriului, dezvoltarea locuirii, infrastructura, economia, protecția patrimoniului și a mediului, extinderea spațiilor verzi și îmbunătățirea calității vieții. În cadrul etapei de consultare va fi lansată și platforma web Chișinău 2040, unde vor fi publicate documentele proiectului, calendarul consultărilor, rapoartele și alte materiale relevante. Tot prin intermediul platformei, cetățenii vor putea transmite propuneri și recomandări. Calendarul consultărilor publice urmează să fie publicat în perioada următoare, iar primele dezbateri sunt planificate pentru luna iulie. Documentele vor fi disponibile pe platforma dedicată proiectului, precum și pe canalele oficiale ale Primăriei Chișinău și ale Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi pretins și primit 2200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitatea atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologia avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, aceasta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Bursele studenților de la licență pentru toate specialitățile vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată miercuri de guvern și face parte dintr-un pachet de reformă a sistemului de burse și alte forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bursa de studii de categoria 1 va crește de la 1360 la 1905 lei, cea de categoria 2 de la 1160 la 1625 de lei, iar bursa de categoria 3 de la 1065 la 1490 de lei. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții la medicină, unde bursele vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Pentru studenții din educație și domeniile STEM, bursele vor fi cu 50% mai mari decât nivelul actual. Totodată, toți studenții de la buget prin aceste specializări vor beneficia de bursă pe întreaga perioadă a studiilor, fără plafonarea numărului de beneficiari. În domeniul științelor agricole, bursele vor fi de asemenea majorate, ajungând la 2.280 de lei pentru categoria 1, 1.955 de lei pentru categoria 2 și 1.785 de lei pentru categoria 3. Modificările prevăd și ajustarea criteriilor de acordare. Bursa de categoria 1 va fi oferită studenților cu media de cel puțin 8,5, categoria 2 de minimum 8, iar categoria 3 de cel puțin 7. În universități, bursele vor fi acordate pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclu licență și 30% dintre cei de la master. Guvernul a aprobat și majorarea cu 40% a burselor de merit. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că reforma urmărește orientarea sprijinului către performanță și domeniile prioritare pentru dezvoltarea țării, precum și creșterea atractivității studiilor superioare în țară. Primăria Capitalei a inițiat consultările publice cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040, document care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Potrivit Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, procesul de consultare vizează cele 12 studii de fundamentare elaborate până în prezent, care vor sta la bază a noii strategii de dezvoltare urbană. Autoritățile susțin că actualul plan este necesar, deoarece documentația urbanistică aprobată în 2007 nu mai corespunde realităților și provocărilor actuale ale capitalei. Noul plan va include direcții privind organizarea teritoriului, dezvoltarea locuirii, infrastructura, economia, protecția patrimoniului și a mediului, extinderea spațiilor verzi și îmbunătățirea calității vieții. În cadrul etapei de consultare va fi lansată și platforma web PUC-Chișinău 2040, unde vor fi publicate documentele proiectului, calendarul consultărilor, rapoartele și alte materiale relevante. Tot prin intermediul platformei, cetățenii vor putea transmite propuneri și recomandări. Calendarul consultărilor publice urmează să fie publicat în perioada următoare, iar primele dezbateri sunt planificate pentru luna iulie. Documentele vor fi disponibile pe platforma dedicată proiectului, precum și pe canalele oficiale ale Primăriei Chișinău și ale Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi pretins și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpațiilor o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitatea atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologii avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, acesta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

trasparente.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri.

0: 90,7 FM.
1: Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești. Hai pe buzele

Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: FM.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.